Два тексти писання, які хотілося б на сьогодні звернути увагу вашу і свою, і пороздумувати над таким важливим і благословенним річчю, яку Бог дав в житті багатьох жінок і чоловіків стати мамою і татом. Книга «Буття», розділ 3, 16 вірш. Жінці сказав: «Примножуючи, примножу скорботи твої у вагітності твоїй, у болях будеш народжувати дітей, і до чоловіка твого жадання твоє, і він буде панувати над тобою». І 20-й вірш. «І назвав Адам ім'я жінці своїй Єва, бо вона стала матір'ю всіх, хто живе». Книга «Вихід», другий розділ. Один чоловік з коліна Левіна пішов і взяв собі дружину з того ж коліна. Дружина зачала і народила сина, і, побачивши, що він гарний, ховала його 3 місяці. Але, не маючи можливості ховати його далі, взяла кошик з очерету і осмолила його асфальтом і смолою, і, поклавши в нього дитину, поставила в очереті біля берега ріки. А сестра його стала здалека спостерігати, що з ним буде. І вийшла дочка фараона на річку купатися, а служниці її ходили берегом ріки. Вона побачила кошик серед очерету і послала рабиню свою взяти його. Відкрила і побачила немовля, і ось немовля плаче. І змилосердилась над ним і сказала: «Це з єврейських дітей». І сказала сестра його дочці фараону: «Чи не сходити мені і чи не покликати до тебе годувальницю з єврейок, щоб вона вигодувала тобі немовля?» Дочка фараона сказала їй: «Сходи». Дівчина пішла і покликала матір немовляти. Дочка фараона сказала їй: «Візьми немовля, це і вигодуй його мені, я дам тобі плату». Жінка взяла немовля і годувала його, і виросло немовля, і вона привела його до дочки фараонової, і він був у неї замість сина. І дали йому ім'я Мойсей, тому що говорила вона: «Я з води витягла його». Біблія нам каже, брати і сестри, створив Бог чоловіка і жінку, створив їх. Дві статі було створено Богом, як чоловіча, так і жіноча. І та жіноча сторона, стать жінки, яка в своєму житті пережила ще 2 додаткових речі, про які сказав Бог першій жінці в саду Едемському, що в муках і в болях, в вагітності, з тяжкими переживаннями ти будеш виносити і родити. Це одна річ – виносити і родити. І друга річ – ти візьми це немовля і виховай його для мене. Та жінка, яка удостоїла ці 2 речі пройти, як муки народження і виношення, і як відповідальність за викормлення і годування, і називається мамою. Мужчина теж на своєму місці, і теж в нього міняється статус, який його приділяє тато або батько. Почуттями материнства не тільки наділені Богом одні творіння люди, або чоловіки, або жінками. Почуттями материнства також само в природі наділено багато ще пташок і тварин. Різно цим, точно цим самим наділено і виносити, і родити, або висидіти, і вскормити. Дві великих речі, які роблять кожну жінку матерею. Зачати, виносити і в муках і болях родити. І кажуть люди, які дивляться за, каже медицина, якщо би мужському організму дати таку нагрузку і такі сильні болі, і такі сильні страждання фізіологічні, які переносить тіло жінки, то мужчина не витерпав би і вмер би. Що мужчини, скажіть слава Богу. Найтяжча, найсильніша біль, моральна і фізична, досталася жінці. Не знаю за що і не знаю чому. Але кожна річ, наскільки страждання, на тільки і радість.
Наскільки страждання, а чоловік ви Бог сказав своє, я його сьогодні не читав. А ти будеш працювати над землею, а земля буде до тебе відноситися так, а твої речі будуть такі. У чоловіка і у мужчини, і у батька теж хватає своєї радості і дяка Богу за її. Перша частина, яка попала на долю жінки, це муки народження і виношення, а друга – відповідальність за покоління. Три речі, брати і сестри, дорогі мами, три речі Богом і природою наділена кожна жінка, яка стається мамою, коли народжується дитина. Три необхідні речі для кожної народженої дитини. Це їжа, тепло і безпека. Рівно так само і в природі. Рівно так само і в природі, чи то в птахів, чи то в звірів, є оцей самий процес. І болі, і переживання, і потомство, яке приходить, так воно і в пташок. Дві пташечки зустрілися, проявили якусь симпатію, яку нам людям не доходиться. Знаєте, є такий один жарт. Є такий один жарт, дуже кажуть мужчини. І сьогодні ми чули, що через 2.5 роки жінка вже питала чоловіка, чи ти любиш мене, чи ти любиш мене. І це такі історії ходять, напевно, спокін віків і до кінця світу будуть ходити, що жінці завжди не вистачає чути, чи ти любиш мене. Що ми, мужчини, мало розговорчиві, а жінки наші настільки цікаві, що завжди хочуть 33 рази на день, чути, що її кохають, люблять і не забули. І один мужчина каже, а як же ж тоді пташки один одному кажуть? І так вірно, і так файно живуть. А жінка була розумна, каже, особливо солов'ї, вони зранку до вечора співають. Хороші пісні для своєї дружини. І це правда так. Але чи хочете знати ви, дорогенькі мами і люди, що солов'ї, коли вони теж в своїй парі відклали яєчка, то в момент висадіння яєчок і забота про маленьких пташеняток у куплі солов'ї теж не співають. Немає коли. Немає коли. І в природі так заложено, щоб вижила пташечка, щоб вижив всякий звір, щоб вижила дитина, яка народжується від мами своєї. Три речі треба, щоб вони мали. Їжу, тепло і безпеку. Бо загляньте пташиний світ, як вони мудро, як вони розумно, Богом наділені. І почуттям відповідальності, бо сказати почуттям материнства якось не підходить для пташечки або для тварини, але почуттям відповідальності вони наділені. Якщо вони положили те яєчко, вони за тим яєчком дуже піклуються. Є такі розумні пташки, є такі розумні звіри, що вони так можуть змайструвати кубло, вони так можуть змайструвати місце, вони так можуть змайструвати те місце, де вони хотіли покласти своїх немовлят або своє потомство, щоб правильне слово підходило. Це від Бога, так мудро наділені ці пташки. І як тільки пташка знає, як положити, пташка знає, як сісти, пташка знає, як повернути те яєчко, щоб всім яєчкам, які під нею, дати однакову температуру. Бо тільки при однаковій температурі і при правильному проценті вологи, я вам не буду зоологію сьогодні преподавати, але разом з ним згадаю, тільки при таких речах немовлята або зародиш в яєчкові може показатися на світ і отримати життя. І мама, і тато, пташки, вони зроблять місце, вони висидять, а потім вони дбають, годують. До определеного віку. Яка різниця між материнством пташок, тварин і в людей? Велика різниця. Я би сьогодні свою проповідь не хочу назвати деякі помилки материнства, але разом з тим вони, можливо, і прозвучать в сьогоднішній моїй бесіді. З однієї сторони, Бог великий в своїй любові дав людям продовжувати род. І коли Адам почув таку дорогу і такий приговор для своєї дружини Єви, що таким шляхом вона стане мамою, то він дав їй і ім'я Єва. Вона поклала життя іншим людям на землі, дала життя іншим людям на землі. І тому всіх мам можна без преувеличення і без приниження назвати ім'ям Єва. Вона дала життя. Слава Богу! А ще точніше, вона передала життя, якому Бог оприділив статися на землі. Скажіть слава Богу! Вона просто передала це життя тим, кому Бог положив в долі стати живою людиною. І тому ми всі є щасливі, бо у всіх нас були мами, і дай Бог всім щастя, всім стати мамою, якщо життя
продовжиться. Тобто материнство складається з двох речей – зачати і виносити. По-різному виносять жінки, по-різному реагують організми, але в будь-якому випадку це не легка прогулянка по паркові, і це не відсидіти дві години на весіллі. Життя починається з весілля і з планування весілля, але в житті дуже багато переживань. Я вже казав, які болі переносить жінка. Інколи лікарі не можуть збагнути і оприділити це все. Але Бог дав таку милість і дав таке велике, добре материнське серце для жінки. Коли жінка переходить, як написано в Євангелії, Христос сказав, коли вона в муках народження, вона переносить великі страждання. Але в той момент, коли вона проходить великі страждання і народжується дитина, і як тільки материнське вухо почуло, як тільки материнське око побачило, як тільки материнські руки доторкнулися, як тільки немовля своїми устами торкнулося, жіночого тіла, в жінки включається велике почуття материнства. Слава Господеві за це велике чудо. І це чудо переживали не ті, хто був учений. Це чудо дано переживати не тим, хто був тільки багатий. Це чудо дано переживати всій, хто виносила і породила. Щаслива та жінка, яка при народженні відчула другий етап своєї відповідальності за свою дитину. Тому що інші всякі життєві історії, не тільки серед людей. Я не буду касатися серед людей, щоб не принести не одної жінки, яка стала мамою. Але я хочу показати приклад із природи, з пташок. Є такі пташки або рід пташок, які називаються зозуля. По чому відома зозуля? По тому, що вона всім рахує, скільки років. Зозуле, зозуле, закуй, скільки років. Та зозуля може кувати вам по 200 років, бо їй нема чим зайнятися. У неї є час багато кукакати і сказати вам, скільки років будете жити. І то вона декому до 20, кому до 15 лякала людей, які питали її.

Прочитали, брати і сестри, чи мами дорогенькі, що мужчина з коліна Лєвіна пішов з того самого коліна, взяв собі дружину. І вона зачала і стала мамою. Як тільки вона стала мамою, в неї включилася велика материнська забота про турботу того хлопчика. І вона так піклувалася про нього, і вона бачила, що дитина хороша, дитина добра, дитина мила, дитину, яку вона вовіки ні за що не відкажеться, не відмовиться. Але закон, але обставини, але політика і ситуація не дозволяли мамі бути з дитиною. Вона була з ним скільки, сестри? 3 місяці, максимально видержала 3 місяці. І як вона бачила, що більше не можна стримати цю дитину, вона приймає рішення. Корзинка зроблена, смолою осмолена, поставлена на воду. І тут дуже цікаве провидіння всемогутнього Бога. Бог з неба виявляється, дивиться за кожною жінкою, яка носить немовля. Бог з неба наблюдає за кожною жінкою, яка готується стати мамою. Бог з неба наблюдає за кожним процесом. Хоча мільярди людей живуть на землі, але за кожним життям з неба наблюдає Бог. Хвала йому і подяка йому. Це одне із перших речей, які ми, батьки, мужчини, які стали батьками, і жінки, які стали матерями, повинні пам'ятати. Не тільки ми відповідальні в цій ситуації, а в цій ситуації разом з нами є відповідальний Бог. Хвала йому. І Бог цікаво заботиться не тільки про людей. Давайте буквально 2 хвилинки. І кожному із нас Бог дав відповідальність. Слухайте, якщо пташки і звірі наділені материнством, почуттям і заботяться, і я сказав, що забота про немовлят, вона определяється в 3 речах. В їжі, в теплові і в безпеці. Як пташенька вилупилося, пір'я немає, один кльовик великий, батько носить і черв'ячки, мама носить жучки, комашки, і дуже уважно дивляться, поки виростить пух, пір'я і крила. Як тільки виросли пух, пір'я і крила, що пташки роблять зі своїми бейбічками? Викидають їх з кубла. Викидають їх з кубла, виросли крила, лети і не оглядуйся. І між іншим, мами дорогенькі, запам'ятайте, у природі, в звірах, і в пташках заложено Богом такий закон. Ви бачили гусака і гуску, які на 3 роки водять за собою гусенят? Ви бачили корову, яка 10 років теля за собою водить? Ви бачили, вибачте, кобилу, яка 5 років за собою бейбішку? Ні, там буквально 1 рік, рівно 1 рік, рівно 1 рік, рівно 2 роки. Там як часом відмірено, як тільки ці 3 речі кінчаються, їжа, тепло і безпека. Як тільки ця пташка може сама вже сховатися, як тільки та пташка може сама черв'ячка зловити, і як ця пташка може вже летіти, до побачення і до скорої зустрічі через 100 років. Ви скажете, то пташки, вони нерозумні, в них немає любові, в них немає вірності, між іншим. Між іншим є така пташка, як лебідь. І коли, між іншим, лебідь, з лебідькою живуть тільки разом, коли сходяться в парі, партнерів не міняють. І вони кожного року висаджують цих лебедят, похожих на них, і кожного року їх відправляють, і на 2-й рік їх з собою не беруть, бо на 2-й рік в них нові яйця, і в нові лебедятки, а ті будьте здорові. І кажуть, учені наблюдали над лебедями, коли лебідки не стає, то були такі пари лебедів, які 5-6 років лебідь був вдовцем, не хотів другий раз женитися. Він повнив вірність своєї коханої лебідки, яка була з ним, 1, 2, 5, 10 і висежувала з ним їм подобних. І коли її не стає, то лебідь має таку вірність, що декілька років не складає собі нової пари. Так, є особливі почуття. Поэтому, дорогенькі мої мами, дякуйте Богу, що Бог поміг вам пройти великий жереб отого великого болю народження. Потім дякуйте Богу, що Він наділив ваше серце почуттями відповідальності материнськими. Ви почали переживати за ваших немовлят, синів і дочок, і давали їм 3 обов'язкових речі, без яких би вони ми всі не виросли. Це було їжа, тепло і безпека. Мама, тато заботились про нас. Але, дорогенькі мої, хочу я вам сказати смішне і правдиве. Якщо ви вночі їхали машиною, бо було темно, і включили світло в машині, то коли ніч проходить, що треба зробити світло в машині? Виключити, бо акумулятор сяде. Якщо ви готували їжу, прийшли на кухню, бо у вас сім'я і дітки, і ви зготували суп, борщ, все, що необхідне, включили пліту, і коли їжа була вже зготовлена, що треба зробити з плітою? А чого ні?
Бо як не виключити пліту, то що стане?

станеться, і хата згорить, і їжа спортиться, і біл великий прийде. Де ще чоловік потім одругає, скаже, що ж ти дивилася? Виявляється, є речі, до одного часу вони необхідні, але якщо продовжити цей час, то вони можуть бути які? Смертельні, невигодні і небезпечні. Ви можете зрозуміти таку річ, що наші діти дані нам на деякий час. Не навічно нам наші діти дані, на деякий час. Так воно є в природі, так воно є серед звірів, так воно є серед і людей. Дочка фараонова каже, візьми це немовля, воно зараз неспроможне, його треба вигодувати, викормити, зігріти і мати в безпеці. А як ти ці три процеси зробиш, я тобі дам плату. І написано, як тільки мама вскорнила Мойсея і віддала, в скільки років вона назад його повернула? В скільки років мама Мойсея вернула Мойсея в фараоновський дім? Да дуже просто, не ламайте голови. Як він навчився сам ходити, їсти і працювати? Сам став на ноги і став дорослий. Давати собі три ради. Три ради. Їжа, температура і безпека. Якщо ці три речі діти вже дають, то ви можете сказати, що вже вони вам не двоюрідні? Ви боїтеся навіть так подумати. Ви боїтеся навіть так подумати. І це помилка материнства. Помилка материнства, коли ми заботимося про дітей тоді, коли би не стоїло заботитись. Ми переживаємо за дітей тоді, коли не стоїло би переживати. Ми допомагаємо дітям тоді, коли б не стоїло їм допомагати. Ми хочемо впливати на дітей тоді, коли б не стоїло вже впливати на них. Ми хочемо мати повністю свій вплив на дитину тоді, коли вже давно не стоїло б намагати. Да. Я не проти Писання. Пам'ятаєте, залишить чоловік батька і матір, а мама його залишила чи ні? Це помилка мами. Боже, я молюсь, Боже, я переживаю. Бо Господь каже, я тобі співчуваю. Уже давно пташка забула, уже давно звірі в лісі забули. Уже вони далі живуть своїм життям. Так. Так, дорогенькі мами, до часу. Пророка Ісаї написано, діти, які дав нам на деякий час Бог. На деякий час. І ми не повинні ставати для дітей земними богами, земними кумірами, земними ідолами, земними переживаннями. Ні. Все на своєму определеному місці. І нам не треба боятися. Час мій вийшов. Дві думки або дві поради хочу всім мамам я сьогодні сказати. Не пропустіть той час. Є декілька часів у житті. Не пропустіть час вийти щасливо заміж. Не пропустіть час народити повноцінних, як Бог дасть здоровеньких дітей. І не пропустіть той час вовремя їх відправити. Щоб не спортити ні собі, ні їм життя. Дуже багато речей ми самі собі робимо в обрід. Ми переїдаємо, ми пересипаємо, ми перепиваємо, ми переработуємося і ми перевиховуємо і багато переживаємо за наших дітей. Вони стали повноцінні, вони стали дорослі. Це їхній вибір, це їхня відповідальність, це їхнє здорове відповідальне життя. І нам не треба напрягатися. А зараз ви будете питати, в скільки років дитина доросла? Ну, то давайте по пташиному. Їсть, сама вдівається і може себе сховати, уже може давати собі раду. Ну, ще є закони країни, і в тій країні кажуть до 18, а повних 21, а ми включаємо на всі 48. Наше переживання. Помилка мам, коли ми задалеко увлікаємося. Так, ми привикаємо. Так, ми прив'яжуємося серцем. Ми так любимо наших Мойсеїв, що потім через 3 роки назад віддати в дом фараона ми не можемо ні за що. Але вибору нема. Но ті мами, які зрозуміли це і віддали, мама Мойсея, мама Самуїла, вона привела його в підростковому віці. Буквально 8 чи 9 років вона вже його віддала і тільки одежу раз в рік йому носила. І він не пропав, він навпаки виріс більш достойним, більш повноцінним мужчиною і людиною в обществі. Не переваріть, не пересоліть, не переперчіть. Тут не йде, не сипте багато цукру, не дайте багато доброго молока, бо, кажуть, масло каші не спортить. Спортить ще крепко як. З'їжте, скиньте там 100 грам каші і кілограм масла, і побачите, яка у вас буде каша, і який у вас буде апетит і відрижка. Не переборщіть. Що робити, коли ми виховуємо дітей? Все тримати на своєму місці. Дорогі мами, не моя порада, а євангельська порада для всіх вас. Як треба орієнтуватися, коли ви проходите оцей етап і піднімаєте дітей на ноги. Дивіться, Писання каже, Післання до Тита, розділ 2.
Також і старі жінки нехай одягаються, як належить святим, щоб не були обмовниці, не підневолювались п'янству, вчили добру. І будьте уважні, щоб наставляли молодих любити чоловіків, що в мами повинно бути по порядку на першому, другому, третьому місці. Слухайте всі мами, щоб наставляли молодих любити чоловіків, на першому місці чоловік, на другому любити дітей, на третьому бути доброчесні, чисті, господарні, добрі, підвласні своїм чоловікам, щоб Слово Боже не зневажалось. Мама, коли ти проходиш період у той весняний, висижуєш твоїх пташенято, кормиш їх, даєш три речі, годуєш їх, тепло і безпека до часу. Але на першому місці чоловік, діти прийшли і пойдуть, а чоловік ти з ним вінчалася до смерті. Тримайтеся, чоловіків, і вони номер один, бо діти дорослі виростають, а мама в великій паніці. Батько мамою не цікавиться, і дорослі діти мамою не цікавиться. І вона сидить і бідна лє сльози. Кому я потрібна? Кому я потрібна? Кому я потрібна? Да кому ж ти потрібна? Чоловікові і твою організацію, яка пенсію платить. Так, мами, щастя стати мамою. Щастя велике, але не загуби тата. Ти стала мамою, дякуючи тату і Богу. І тому Богу дякую, що він дав тобі пережити материнство. Дякуй Богу за синів і дочок, які Бог тобі дав. Вони на час дані тобі, щоб проявити турботу про них і поставити на ноги. І чим скоріше ти їх поставиш на ноги, чим скоріше ти їх відріжеш. Тобто дивіться, як воно добре йде. Дитина прив'язалася до тебе, перше відрізали пуповину, вже стало легше. Стала на ноги, ще відріж, перестала кормити груді, вже стало легше. Пішло в школу, ще... і чим скоріше ти відріжеш дитину, тим легше тобі стане. Тримайся Бога і чоловіка. Дві речі, за які треба триматися, брати і сестри. І це даними один для одного. Хай, а що робити з дітьми? А дітьми зробить скоренько дорослими. І ще одну річ зробить для дітей, яку написано у 77-му псалмі. 77-й псалом, 4-й вірш. Не утаємо від їхніх дітей, будемо звіщати майбутнім поколінням славу Господню, силу Його та чудеса Його, які Він учинив. Бо Він установив свідчення своє в Якові і поклав закон в Ізраїлі, про який наказав Він нашим батькам, щоб вони переказали дітям своїм. Щоб знали майбутнє покоління, діти, які народяться, щоб і вони стали і синами своїми переказали, щоб на Бога покладали свою надію, не забували діл Божих і виконували Його заповіді. Дитину виховали, викормили, поставили на ноги і навчили покладати надію на Бога, знати заповіді Божі і мати страх Божий. І до свідання. І якщо вони не їдуть до тебе, не переживай. Якщо вони не дзвонять до тебе, не переживай, значить живуть добре. Значить, живуть спокійно, значить, живуть по-дорослому. Пам'ятаю, що у тваринному світі діти не вертаються до батьків, тільки батьки один з одним. Хай Бог всіх нас... Ми не тваринний світ, так. Ми всі люди призвані до щасливого життя, до великого материнства і до великого батьківства. Хай Бог благословить кожну сім'ю. Хай Бог благословить кожну маму. Хай Бог благословить кожну святе відповідальність, коли ми зрощуємо наших дітей. Хай кожній сім'ї буде маленький рай, в якому так, і щоб там не було ніякого прокляття, яким Бог наділив Адама з Євою. Будьте щасливі, цініть один одним, і хай всім нам поможе Бог. Помолимось. Амінь.

будь завжди християнином. Якщо ти у церкві знову, де присутній Божий Син, чує співи й Слово Боже, знай, що ти християнин. Будь завжди Господнім Сином, тим, що гинуть світла дай. Будь завжди християнином і Ісуса прославляй. Вдома, в полі безупинно, пам'ятай про вічний дім. Будь завжди християнином і євангельським притім. В праці, де людей багато, де лиш чути шум машин, доведи і там, мій брате, те, що ти християнин. Коли ти в воєнній зоні, чуєш гук гармат та мін, в літаку чи у вагоні, знай, що ти християнин. Як зустрінеш ти спокусу і маєш клопіт не один, то скоріш, скажи Ісусу, чинить так християнин. Як Господь є твій учитель, ти небес громадянин, небо дасть тобі спаситель, якщо ти християнин. Амінь.

Два тексти писання, які хотілося б на сьогодні звернути увагу вашу і свою, і пороздумувати над таким важливим і благословенним річчю, яку Бог дав в житті багатьох жінок і чоловіків стати мамою і татом. Книга «Буття», розділ 3, 16 вірш. Жінці сказав: «Примножуючи, примножу скорботи твої у вагітності твоїй, у болях будеш народжувати дітей, і до чоловіка твого жадання твоє, і він буде панувати над тобою». І 20-й вірш. «І назвав Адам ім'я жінці своїй Єва, бо вона стала матір'ю всіх, хто живе». Книга «Вихід», 2-й розділ. Один чоловік з коліна Левіна пішов і взяв собі дружину з того ж коліна. Дружина зачала і народила сина, і, побачивши, що він гарний, ховала його 3 місяці. Але, не маючи можливості ховати його далі, взяла кошик з очерету і осмолила його асфальтом і смолою, і, поклавши в нього дитину, поставила в очереті біля берега ріки. А сестра його стала здалека спостерігати, що з ним буде. І вийшла дочка фараона на річку купатися, а служниці її ходили берегом ріки. Вона побачила кошик серед очерету і послала рабиню свою взяти його. Відкрила і побачила немовля, і ось немовля плаче. І змилосердилась над ним і сказала: «Це з єврейських дітей». І сказала сестра його дочці фараони: «Чи не сходити мені і чи не покликати до тебе годувальницю з єврейок, щоб вона вигодувала тобі немовля?» Дочка фараона сказала їй: «Сходи». Дівчина пішла і покликала матір немовляти. Дочка фараона сказала їй: «Візьми немовля, це і вигодуй його мені, я дам тобі плату». Жінка взяла немовля і годувала його, і виросло немовля, і вона привела його до дочки фараонової, і він був у неї замість сина. І дали йому ім'я Мойсей, тому що, говорила вона, я з води витягла його. Біблія нам каже, брати і сестри, створив Бог чоловіка і жінку, створив їх. 2 статі було створено Богом, як чоловіча, так і жіноча. І та жіноча сторона, стать жінки, яка в своєму житті пережила ще 2 додаткових речі, про які сказав Бог першій жінці в саду Едемському, що в муках і в болях, в вагітності, з тяжкими переживаннями ти будеш виносити і родити. Це одна річ – виносити і родити. І друга річ – ти візьми це немовля і виховай його для мене. Та жінка, яка удостоїла ці 2 речі пройти як муки народження і виношення, і як відповідальність за викормлення і годування, і називається мамою. Мужчина теж на своєму місці, і теж в нього міняється статус, який його приділяє тато або батько. Почуттями материнства не тільки наділені Богом одні творіння люди, або чоловіки, або жінками. Почуттями материнства також само в природі наділено багато ще пташок і тварин. Різно цим, точно цим самим наділено і виносити, і родити, або висидіти, і вскормити. Дві великих речі, які роблять кожну жінку матерею. Зачати, виносити і в муках і болях родити. І кажуть люди, які дивляться за, каже медицина, якщо би мужському організму дати таку нагрузку і такі сильні болі, і такі сильні страждання фізіологічні, які переносить тіло жінки, то мужчина не витерпав би і вмер би. Що, мужчини, скажіть слава Богу. Найтяжча, найсильніша біль, моральна і фізична, досталася жінці. Не знаю за що і не знаю чому. Але кожна річ, наскільки страждання, на тільки і радість.
Наскільки страждання, а чоловік ви Бог сказав своє, я його сьогодні не читав, а ти будеш працювати над землею, а земля буде до тебе відноситися так, а твої речі будуть такі, у чоловіка і у мужчини, і у батька теж хватає своєї радості і дяка Богу за її. Перша частина, яка попала на долю жінки, це муки народження і виношення, а друга – відповідальність за покоління. Три речі, брати і сестри, дорогі мами, три речі Богом і природою наділена кожна жінка, яка стається мамою, коли народжується дитина. Три необхідні речі для кожної народжуваної дитини. Це їжа, тепло і безпека. Рівно так само і в природі. Рівно так само і в природі, чи то в птахів, чи то в звірів, є оцей самий процес. І болі, і переживання, і потомство, яке приходить, так воно і в пташок. Дві пташечки зустрілися, проявили якусь симпатію, яку нам людям не доходиться. Знаєте, є такий один жарт. Є такий один жарт, дуже кажуть мужчини. І сьогодні ми чули, що через 2,5 роки жінка вже питала чоловіка, чи ти любиш мене, чи ти любиш мене. І це такі історії ходять, напевно, спокін віків і до кінця світу будуть ходити, що жінці завжди не вистачає чути, чи ти любиш мене. Що ми, мужчини, мало розговорчиві, а жінки наші настільки цікаві, що завжди хочуть 33 рази на день, чути, що її кохають, люблять і не забули. І один мужчина каже, а як же ж тоді пташки один одному кажуть? І так вірно, і так файно живуть. А жінка була розумна, каже, особливо солов'ї, вони зранку до вечора співають. Хороші пісні для своєї дружини. І це правда так. Але чи хочете знати ви, дорогенькі мами і люди, що солов'ї, коли вони теж в своїй парі відклали яєчка, то в момент висадіння яєчок і забота про маленьких пташенята, куплі солов'ї теж не співають. Немає коли. Немає коли. І в природі так заложено, щоб вижила пташечка, щоб вижив всякий звір, щоб вижила дитина, яка народжується від мами своєї. Три речі треба, щоб вони мали. Їжу, тепло і безпеку. Бо загляньте в пташиний світ, як вони мудро, як вони розумно, Богом наділені. І почуттям відповідальності, бо сказати почуттям материнства якось не підходить для пташечки або для тварини, але почуттям відповідальності вони наділені. Якщо вони положили те яєчко, вони за тим яєчком дуже піклуються. Є такі розумні пташки, є такі розумні звіри, що вони так можуть змайструвати кубло, вони так можуть змайструвати місце, вони так можуть змайструвати те місце, де вони хотіли покласти своїх немовлят або своє потомство, щоб правильне слово підходило. Це від Бога, так мудро наділені ці пташки. І як тільки пташка знає, як положити, пташка знає, як сісти, пташка знає, як повернути те яєчко, щоб всім яєчкам, які під нею, дати однакову температуру. Бо тільки при однаковій температурі і при правильному проценті вологи, я вам не буду зоологію сьогодні преподавати, але разом з ним згадаю, тільки при таких речах немовлята або зародиш в яєчкові може показатися на світ і отримати життя. І мама, і тато, пташки, вони зроблять місце, вони висидять, а потім вони дбають, годують. До определеного віку. Яка різниця між материнством пташок, тварин і в людей? Велика різниця. Я би сьогодні свою проповідь не хочу назвати деякі помилки материнства, але разом з тим вони, можливо, і прозвучать у сьогоднішній моїй бесіді. З однієї сторони, Бог великий в своїй любові дав людям продовжувати род. І коли Адам почув таку дорогу і такий приговор для своєї дружини Єви, що таким шляхом вона стане мамою, то він дав їй і ім'я Єва. Вона поклала життя іншим людям на землі, дала життя іншим людям на землі. І тому всіх мам можна без преувеличення і без приниження назвати ім'ям Єва. Вона дала життя. Слава Богу! А ще точніше, вона передала життя, якому Бог оприділив статися на землі. Скажіть слава Богу! Вона просто передала це життя тим, кому Бог положив в долі стати живою людиною. І тому ми всі є щасливі, бо у всіх нас були мами, і дай Бог всім щастя, всім стати мамою, якщо життя
продовжиться. Тобто материнство складається з двох речей – зачати і виносити. По-різному виносять жінки, по-різному реагують організми, але в будь-якому випадку це не легка прогулянка по паркові, і це не відсидіти дві години на весіллі. Життя починається з весілля і з планування весілля, але в житті дуже багато переживань. Я вже казав, які болі переносить жінка. Інколи лікарі не можуть збагнути і оприділити це все. Але Бог дав таку милість і дав таке велике, добре материнське серце для жінки. Коли жінка переходить, як написано в Євангелії, Христос сказав, коли вона в муках народження, вона переносить великі страждання. Але в той момент, коли вона проходить великі страждання і народжується дитина, і як тільки материнське вухо почуло, як тільки материнське око побачило, як тільки материнські руки доторкнулися, як тільки немовля своїми устами торкнулося, жіночого тіла, в жінки включається велике почуття материнства. Слава Господеві за це велике чудо. І це чудо переживали не ті, хто був учений. Це чудо дано переживати не тим, хто був тільки багатий. Це чудо дано переживати всій, хто виносила і породила. Щаслива та жінка, яка при народженні відчула другий етап своєї відповідальності за свою дитину. Тому що інші всякі життєві історії, не тільки серед людей. Я не буду касатися серед людей, щоб не принизити ні одної жінки, яка стала мамою. Але я хочу показати приклад із природи, з пташок. Є такі пташки або рід пташок, які називаються зозуля. По чому відома зозуля? По тому, що вона всім рахує, скільки років. Зозуле, зозуле, закуй, скільки років. Та зозуля може кувати вам по 200 років, бо їй нема чим зайнятися. У неї є час багато кукахати і сказати вам, скільки років будете жити. І то вона декому до 20, кому до 15 лякала людей, які питали її. В природі так наділено, а точніше природою обділено таку пташечку відчути і пережити відповідальність материнства. Вже не знаю, чи Бог їй підсказав, чи сатана, що робити з тими яєчками. Але вона догадлива і знає, що з ними робити. Якби хтось не знав, про що я, знайдіть зоології книжку і прочитайте. А в загальному, природою і Богом наділення, коли ти виносила і родила, включається друга частина відповідальності, називається забота. І ми текст другого писання, ми з вами прочитали, брати і сестри, чи мами дорогенькі, що мужчина з коліна Левіна пішов з того самого коліна, взяв собі дружину. І вона зачала і стала мамою. Як тільки вона стала мамою, в неї включилася велика материнська забота про турботу того хлопчика. І вона так піклувалася про нього, і вона бачила, що дитина хороша, дитина добра, дитина мила, дитину, яку вона вовіки ні за що не відкажеться, не відмовиться. Але закон, але обставини, але політика і ситуація не дозволяли мамі бути з дитиною. Вона була з ним скільки, сестри? 3 місяці, максимально видержала 3 місяці, і як вона бачила, що більше не можна стримати цю дитину, вона приймає рішення. Корзинка зроблена, смолою осмолена, поставлена на воду. І тут дуже цікаве провидіння всемогутнього Бога. Бог з неба виявляється, дивиться за кожною жінкою, яка носить немовля. Бог з неба наблюдає за кожною жінкою, яка готується стати мамою. Бог з неба наблюдає за кожним процесом. Хоча мільярди людей живуть на землі, але за кожним життям з неба наблюдає Бог. Хвала йому і подяка йому. Це одне із перших речей, які ми, батьки, мужчини, які стали батьками, і жінки, які стали матерями, повинні пам'ятати. Не тільки ми відповідальні в цій ситуації, а в цій ситуації разом з нами є відповідальний Бог. Хвала йому. І Бог цікаво заботиться не тільки про людей. Давайте буквально 2 хвилинки. І кожному із нас Бог дав відповідальність. Слухайте, якщо пташки і звірі наділені материнством, почуттям і заботяться, і я сказав, що забота про немовлят, вона определяється в 3 речах. В їжі, в теплові і в безпеці. Як пташенька вилупилася, пір'я немає, один кльовик великий, батько носить і черв'ячки, і мама носить жучки, і комашки, і дуже уважно дивляться, поки виростить пух, пір'я і крила. Як тільки виросли пух, пір'я і крила, що пташки роблять зі своїми бейбічками?
Викидають їх з кубла. Викидають їх з кубла. Виросли крила, лети і не оглядуйся. І між іншим, мами дорогенькі, запам'ятайте, у природі, в звірах і в пташках заложено Богом такий закон. Ви бачили гусака і гуску, які на 3 роки водять за собою гусенят? Ви бачили корову, яка 10 років теля за собою водить? Ви бачили, вибачте, кобилу, яка 5 років за собою бейбішку? Ні, там буквально 1 рік, рівно 1 рік, рівно 1 рік, рівно 2 роки. Там як часом відмірено, як тільки ці 3 речі кінчаються, їжа, тепло і безпека. Як тільки ця пташка може сама вже сховатися, як тільки та пташка може сама черв'ячка зловити, і як ця пташка може вже летіти, до побачення і до скорої зустрічі через 100 років. Ви скажете, то пташки, вони нерозумні, в них нема любові, в них немає вірності, між іншим. Між іншим є така пташка, як лебідь. І коли, між іншим, лебідь з лебідькою живуть тільки разом, коли сходяться в парі, партнерів не міняють. І вони кожного року висаджують цих лебедят, похожих на них, і кожного року їх відправляють, і на другий рік їх з собою не беруть, бо на другий рік в них нові яйця, і в нові лебедятки, а ті будьте здорові. І кажуть, учені наблюдали над лебедями, коли лебідки не стає, то були такі пари лебедів, які 5-6 років лебідь був вдовцем, не хотів другий раз женитися. Він повнив вірність своєї коханої лебідки, яка була з ним, 1, 2, 5, 10 і висежувала з ним їм подобних. І коли її не стає, то лебідь має таку вірність, що декілька років не складає собі нової пари. Так, є особливі почуття. Поэтому, дорогенькі мої мами, дякуйте Богу, що Бог поміг вам пройти великий жереб отого великого болю народження. Потім дякуйте Богу, що Він наділив ваше серце почуттями відповідальності материнськими. Ви почали переживати за ваших немовлят, синів і дочок, і давали їм 3 обов'язкових речі, без яких би вони, ми всі не виросли. Це було їжа, тепло і безпека. Мама, тато заботились про нас. Але, дорогенькі мої, хочу я вам сказати смішне і правдиве. Якщо ви вночі їхали машиною, бо було темно, і включили світло в машині, то коли ніч проходить, що треба зробити світло в машині? Виключити, бо акумулятор сяде. Якщо ви готували їжу, прийшли на кухню, бо у вас сім'я і дітки, і ви зготували суп, борщ, все, що необхідне, включили пліту, і коли їжа була вже зготовлена, що треба зробити з плітою? А чого ні? Бо як не виключите пліту, то що станеться? І хата згорить, і їжа спортиться, і біл великий прийде. Де ще чоловік потім одругає, скаже, що ж ти дивилася? Виявляється, є речі, до одного часу вони необхідні, але якщо продовжити цей час, то вони можуть бути які?

Його повернула. В скільки років мама Моїсея вернула Моїсея в фараоновому скітім? Да дуже просто, не ламайте голови. Як він навчився сам ходити, їсти і працювати? Сам став на ноги і став дорослий. Давати собі три ради. Три ради. Їжа, температура і безпека. Якщо ці три речі діти вже дають, то ви можете сказати, що вже вони вам не двоюрідні? Ви боїтеся навіть так подумати. Ви боїтеся навіть так подумати. І це помилка материнства. Помилка материнства. Коли ми заботимося про дітей тоді, коли би не стоїло заботитись. Ми переживаємо за дітей тоді, коли не стоїло би переживати. Ми допомагаємо дітям тоді, коли б не стоїло їм допомагати. Ми хочемо впливати на дітей тоді, коли б не стоїло вже впливати на них. Ми хочемо мати повністю свій вплив на дитину тоді, коли вже давно не стоїло б намагати. Да. Я не проти Писання. Пам'ятаєте, залишить чоловік батька і матір, а мама його залишила чи ні? Це помилка мами. Боже, я молюсь, Боже, я переживаю. Бо Господь каже, я тобі співчуваю. Уже давно пташка забула. Уже давно звірі в лісі забули. Вже вони далі живуть своїм життям. Так. Так, дорогенькі мами, до часу пророка Ісаї написано, діти, які дав нам на деякий час Бог. На деякий час. І ми не повинні ставати для дітей земними богами, земними кумірами, земними ідолами, земними переживаннями. Ні. Все на своєму определеному місці. І нам не треба боятися. Час мій вийшов. Дві думки або дві поради хочу всім мамам я сьогодні сказати. Не пропустіть той час. Є декілька часів у житті. Не пропустіть час вийти щасливо заміж. Не пропустіть час народити повноцінних, як Бог дасть здоровеньких дітей. І не пропустіть той час вовремя їх відправити. Щоб не спортити ні собі, ні їм життя. Дуже багато речей ми самі собі робимо в обред. Ми переїдаємо, ми пересипаємо, ми перепиваємо, ми переработуємося і ми перевиховуємо і багато переживаємо за наших дітей. Вони стали повноцінні, вони стали дорослі. Це їхній вибір, це їхня відповідальність, це їхнє здорове відповідальне життя. І нам не треба напрягатися. А зараз ви будете питати, в скільки років дитина доросла? Ну то давайте по пташиному. Їсть, сама вдівається і може себе сховати, уже може давати собі раду. Ну ще є закони країни, і в тій країні кажуть до 18, а повних 21, а ми включаємо на всі 48. Наше переживання. Помилка мам, коли ми задалеко увлікаємося. Так, ми привикаємо. Так, ми прив'яжуємося серцем. Ми так любимо наших Моїсеїв, що потім через 3 роки назад віддати в дом фараона ми не можемо ні за що. Але вибору нема. Ну ті мами, які зрозуміли це і віддали, мама Моїсея, мама Самуїла, вона привела його в підростковому віці. Буквально 8 чи 9 років вона вже його віддала і тільки одежу раз в рік йому носила. І він не пропав, він навпаки виріс більш достойним, більш повноцінним мужчиною і людиною в обществі. Не переваріть, не пересоліть, не переперчіть. Тут не йде. Не сипте багато цукру, не дайте багато доброго молока, бо кажуть, масло каші не спортить. Спортить ще й крепко як. З'їжте, скиньте там 100 грам каші і кілограм масла, і побачите, яка у вас буде каша, і який у вас буде апетит і відрижка. Не переборщіть. Що робити, коли ми виховуємо дітей? Все тримати на своєму місці. Дорогі мами, не моя порада, а євангельська порада для всіх вас. Як треба орієнтуватися, коли ви проходите оцей етап і піднімаєте дітей на ноги. Дивіться, Писання каже, Післання до Тита, розділ 2. Також і старі жінки нехай одягаються, як належить святим, щоб не були обмовниці, не підневолювались п'янству, вчили добру. І будьте уважні, щоб наставляли молодих любити чоловіків, що в мами повинно бути по порядку на першому, другому, третьому місці. Слухайте всі мами, щоб наставляли молодих любити чоловіків, на першому місці чоловік, на другому любити дітей, на третьому бути доброчесні, чисті, господарні, добрі, підвласні своїм чоловікам, щоб Слово Боже не зневажалось. Мама, коли ти проходиш період той весняний, висижуєш твоїх пташеняток, кормиш їх, даєш три речі, годуєш їх, тепло і безпека до часу.
Але на першому місці чоловік. Діти прийшли і пойдуть. А чоловік, ти з ним вінчалася до смерті. Тримайтеся чоловіків, і вони номер один. Бо діти дорослі виростають, мама в великій паніці. Батько мамою не цікавиться, і дорослі діти мамою не цікавиться. І вона

сидить і бідна лє сльози. Кому я потрібна? Кому я потрібна? Кому я потрібна? Да кому ж ти потрібна? Чоловікові і тої організації, яка пенсію платить. Так, мами, щастя стати мамою. Щастя велике. Але не загуби тата. Ти стала мамою, дякуючи тату і Богу. І тому Богу дякую, що він дав тобі пережити материнство. Дякую Богу за синів і дочок, які Бог тобі дав. Вони на час дані тобі, щоб проявити турботу про них і поставити на ноги. І чим скоріше ти їх поставиш на ноги, чим скоріше ти їх відріжеш. Тобто дивіться, як воно добре йде. Дитина прив'язалася до тебе, перше відрізали пуповину, вже стало легше. Стала на ноги, ще відріж, перестала кормити груді, вже стало легше. Пішло в школу, ще... і чим скоріше ти відріжеш дитину, тим легше тобі стане. Тримайся Бога і чоловіка. Дві речі, за які треба триматися, брати і сестри. І це даними один для одного. Хай, а що робити з дітьми? А дітьми зробити скоренько дорослими. І ще одну річ зробити для дітей, яку написано у 77-му псалмі. 77-й псалом, 4-й вірш. Не утаємо від їхніх дітей, будемо звіщати майбутнім поколінням славу Господню, силу Його та чудеса Його, які Він учинив. Бо Він установив свідчення своє в Якові і поклав закон в Ізраїлі, про який наказав Він нашим батькам, щоб вони переказали дітям своїм. Щоб знали майбутнє покоління, діти, які народяться, щоб і вони стали і синами своїми переказали, щоб на Бога покладали свою надію, не забували діл Божих і виконували Його заповіді. Дитину виховали, викормили, поставили на ноги і навчили покладати надію на Бога, знати заповіді Божі і мати страх Божий. І до свідання. І якщо вони не їдуть до тебе, не переживай. Якщо вони не дзвонять до тебе, не переживай, значить живуть добре. Значить, живуть спокійно, значить, живуть по-дорослому. Пам'ятаю, що у тваринному світі діти не вертаються до батьків, тільки батьки один з одним. Хай Бог всіх нас... Ми не тваринний світ, так. Ми всі люди, призвані до щасливого життя, до великого материнства і до великого батьківства. Хай Бог благословить кожну сім'ю. Хай Бог благословить кожну маму. Хай Бог благословить кожну святе відповідальність, коли ми зрощуємо наших дітей. Хай кожній сім'ї буде маленький рай, в якому так, і щоб там не було ніякого прокляття, яким Бог наділив Адама з Євою. Будьте щасливі, цініть один одним, і хай всім нам поможе Бог. Помолимось. Амінь.

Бажання добре, цього мало. Його у серці будить Бог. Як з нього діло не постало, то це причина для тривог. Бо Бог зерно добра посіяв, бажанням, потягом манив, щоб учинити добре діло, ти ж діла плоду не зродив. Хтось каже, думає, що досить нам не чинити тільки зло, бо ж це від нас Бог тільки просить, не буде зла, пожнем добро. Та Божу волю краще взнавши, нам відомо стає і те, що Бог засудить тих назавжди, хто плід добра не принесе. Якщо гріхами не зробили, но не зробили й добра, то ми порожніми лишились, і це вже гріх, це пустота. Повинно бути добре діло, якщо у нас нема його, то ми таланта закопали і не робили ним добро. Бажання добре, цього мало, його у серці будить Бог. Як з нього діло не постало, то це причина для тривог.